хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших. Флоренс Найтінгейл.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Погода на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Львів'яни, жовківчани, равчани, куликівчани, стара Скварява, Нова Кам'янка, Великі Мости, Малі Передримки, отже все славетне Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас неділя 17 травня і завтра 18 травня понеділок. Температура завтра має бути від 12 до 17 градусів. Готуємося, запасаємося пуховиками, парасолями, гумовиками, човнами і ластами. Тиск має бути 739 мм, вологість 57%. На Росточі погода нас порадує безхмарним ранком, але вже всередині дня вона зміниться і буде похмурою до 7 вечора. І всю другу половину дня йтиме дощ. І нема на то ради. Що ж, дощ не вічний і навіть за найтемнішими хмарами нам світить сонце. Пам'ятаємо про це і з цим відчуттям, з такими думками, нумо крутити землю. Гроші самі себе не зароблять. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві поганого не виростять і не зготують. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна» від Рави до Куликова.

0: Програма «Сила слова».
1: На дворі вже холодно, а у мене ще немає пальта. Треба терміново щось вирішувати. А от зі словом «пальто» вже все вирішено. В українській мові слова «вино», «пальто», «ситро» відмінюються. Інші іменники іншомовного походження, що закінчуються на «о», не відмінюємо. Бюро, депо, жабо, євро, казино, какао, кімоно, кіно, кредо, лото, маестро, метро, радіо, ретро.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто коротає час у маршрутках Львів-Рава Руська, чи Львів-Сокаль-Шептицький, чи Львів-Жовква. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир усіх цих маршруток. Сьогодні в нас 17 травня. Усіх Стефанів вітаємо з іменинами. У цей день у 1861 році перше у світі туристичне бюро відправило в поїздку першу у світі туристичну групу із Лондона у Париж. Доба туризму розпочалася. З чого усе наше Розточчя від Львова до Рави до Томашова трохи, як то кажуть, користає. У 1950 році у цей день народилася Валерія Новодворська, російський політик, публіцист, правозахисниця, яка боролася із радянським режимом, із путінським режимом і напророкувала падіння кремлівського режиму і перемогу України. Гарна була пані. А ще у цей день народилася Енія, знаменита ірландська співачка, у «Володарі перснів» співала. А у 2022 році у цей день помер Вангеліс, знаменитий грецький композитор, чия музика до фільмів «Завоювання раю» і «Вогняні колісниці» стали класикою на всі часи. Переслухаємо історії одного дня.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Львів'яни, жовківчани, равчани, куликівчани, стара Скварява, нова Кам'янка, великі мости, малі передримки, отже все славетне Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас неділя 17 травня і завтра 18 травня понеділок. Температура завтра має бути від 12 до 17 градусів. Готуємося, запасаємося пуховиками, парасолями, гумовиками, човнами і ластами. Тиск має бути 739 мм, вологість 57%. На Росточі погода нас порадує безхмарним ранком, але вже всередині дня вона зміниться і буде похмурою до 7-го вечора. І всю другу половину дня йтиме дощ. І нема на то ради, що ж дощ не вічний і навіть за найтемнішими хмарами нам світить сонце. Пам'ятаємо про це і з цим відчуттям, з такими думками, нумо крутити землю. Гроші самі себе не зароблять. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві поганого не виростять і не зготують. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна» від Рави до Куликова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: За свою кар'єру я пропустив понад 9 тисяч китків, програв майже 300 ігор, 26 раз мені довіряли зробити фінальний переможний кидок, і я промахувався. Я зазнавав поразок знову і знову і знову, і саме тому я домігся успіху. Майкл Джордан.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: слухаєте англійську легко.
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібаші
1: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиші кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Львів'яни, жовківчани, равчани, куликівчани, стара Скварява, нова Кам'янка, великі мости, малі передримки, отже все славетне Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас неділя 17 травня і завтра 18 травня понеділок. Температура завтра має бути від 12 до 17 градусів. Готуємося, запасаємося пуховиками, парасолями, гумовиками, човнами і ластами. Тиск має бути 739 мм, вологість 57%. На Росточі погода нас порадує безхмарним ранком, але вже всередині дня вона зміниться і буде похмурою до 7 вечора. І всю другу половину дня йтиме дощ. І нема на то ради. Що ж, дощ не вічний, і навіть за найтемнішими хмарами нам світить сонце. Пам'ятаємо про це і з цим відчуттям, з такими думками, нумо крутити землю. Гроші самі себе не зароблять. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві поганого не виростять і не зготують. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна» від Рави до Куликова.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Всім привіт. Це Фома з гурту «Мандри». І на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто коротає час у маршрутках Львів-Рава-Руська, чи Львів-Сокаль-Шептицький, чи Львів-Жовква. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир усіх цих маршруток. Сьогодні в нас 17 травня. Усіх Стефанів вітаємо з іменинами. У цей день у 1861 році перше у світі туристичне бюро відправило у поїздку першу у світі туристичну групу із Лондона у Париж. Доба туризму розпочалася. З чого усе наше Розточчя від Львова до Рави до Томашова трохи, як то кажуть, користає. У 1950 році у цей день народилася Валерія Новодворська, російський політик, публіцист, правозахисниця, яка боролася із радянським режимом, із путінським режимом і напророкувала падіння кремлівського режиму і перемогу України. Гарна була пані. А ще у цей день народилася Енія, знаменита ірландська співачка, у «Володарі перснів» співала. А у 2022 році у цей день помер Вангеліс, знаменитий грецький композитор, чия музика до фільмів «Завоювання раю» і «Вогняні колісниці» стали класикою на всі часи. Переслухаємо історії одного дня.

Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Thank you.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Заряджайся. Відпочивай. Це твоє.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом «Selfie Studio Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Selfie Studio» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
3: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9000 гостей. 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів. 12 оркестрів, що грали без зупину. І навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
4: Реклама.
3: У готельно-ресторанному комплексі «Копа» добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в «Копі» вміють зробити ці моменти справжніми.
2: Свято в деталях.
0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Львів'яни, жовківчани, равчани, куликівчани, стара Скварява, Нова Кам'янка, Великі Мости, Малі Передримки, отже все славетне Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас неділя 17 травня і завтра 18 травня понеділок. Температура завтра має бути від 12 до 17 градусів. Готуємося, запасаємося пуховиками, парасолями, гумовиками, човнами і ластами. Тиск має бути 739 мм, вологість 57%. На Росточі погода нас порадує безхмарним ранком, але вже всередині дня вона зміниться і буде похмурою до 7 вечора. І всю другу половину дня йтиме дощ. І нема на то ради. Що ж, дощ не вічний, і навіть за найтемнішими хмарами нам світить сонце. Пам'ятаємо про це і з цим відчуттям, з такими думками, нумо крутити землю. Гроші самі себе не зароблять. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві поганого не виростять і не зготують. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка і одна ціна» від Рави до Куликова.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Три, два, один.
2: Вау! Wow!

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олеся Кальмуки, програма «Гіт на обрії». Простір, де ми зустрічаємося сам на сам з новою українською музикою, яка претендує на лави найпопулярніших гітів сьогодення.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу композиція, яка цілком відповідає весняному настрою. І нехай у вашому місті мінлива хмарність та подекуди опади, ніхто не відмінить це сонячне сяйво, цей позитивний настрій, яке випромінюють Тік та їхні

0: тижня – настрій, добро і позитив. З музикою, під яку одразу починаєш пританцьовувати, і словами, які запам'ятовуються вже з найперших прослуховувань. Самі музиканти характеризують свою пульсуючу дзигу у такий спосіб. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт. На обрії.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.
3: Це твоє.

ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. When your legs don't work like they used to before. Цю пісню Еда Ширана можна об'єктивно назвати однією з кращих робіт музиканта. Майже 2 мільярди переглядів на YouTube, сотні тисяч захоплених коментарів і 3 найпрестижніших номінації премії Греммі. Запис року, пісня року і краще сольне поп-виконання. Можна уявити собі здивування шанувальників, коли раптом з'явилися юристи і заявили, що цей хіт – плагіат пісні Марвіна Гая «Let's get it on», яка вийшла в 1973 році. Спадкоємці подали в суд на Ширана за порушення авторських прав. Вони стверджують, що мелодійні, гармонійні і ритмічні знахідки в пісні або разюче схожі на оригінал, або ж повністю його копіюють. Посудіть самі.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо. Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Життя важить 21 грам. Кажуть, саме стільки важить душа, коли залишає тіло. Може і правда, може вигадка, щоб хоч якось осягнути незворотне. Але я вірю, щось точно йде. Те, що сміялося, те, що мовчало в найстрашніші миті, те, що трималось за життя до останнього подиху. Він був, і його вже нема. А ніби щойно стояв поруч, пив каву з пластикового стаканчика, казав щось дурне, потім серйозне. А тепер тиша і 21 грам спогадів, які ніколи не вивітриться з грудей. Життя – це не про вагу, це про присутність, про слід, який залишаєш, про любов, яку несе навіть порожнеча.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Це не формат.
1: На вільному радіо з Матвієм.
0: Не формат.
1: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про Бавун. Це сольний проект Миколи Карпюка із Луцька, він же Бавун, який є одним з найяскравіших представників української альтернативної сцени. Жанр його музики можна охарактеризувати як постпанк з елементами думервейву, колдвейву, нової хвилі та інді-року. У його творчості звучать мінімалістичні гітарні рифи, похмуре електронно-індустріальне звучання та меланхолійні вокальні партії, що створюють атмосферу приглушеної емоційності. Якщо шукаєте українську музику, що поєднує атмосферу постпанку і задумливу емоційність думервейву, Bavun саме для вас. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. You're some girl. You know you're some girl.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!
1: Коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.